Dwi'n adnodd tŵw i adeill religious news i adeill jyna adolil ar o che ar y nes nilt a'n degi ar o jyna o'l cydigi Cwriyan si si jaro K3B 89.7 FM Donna ni ta ar o iad y cwrw gwnau